ကွန်တက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: ဘတ်တရှင်တွေဂျပန်မှာဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့ပန်းကြုံနဲ့လှုပ်ထွားတဲ့ခေါက်ဆွဲဟာဂျပန်လူမျိုးတွေရှေ့ကတည်းကနှစ်နှစ်တည်းစားလာတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ဂျပန်နေသားမှာလူကြိုက်များလာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဒါချီဂူဆိုပါခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူသွားကြည့်ကြပါမယ်။ဘာကြောင့်များလူကြိုက်များနေတာပါလဲ။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့တိုကျိုမြို့ရဲ့အရှိပဲအေရူဂါဝါမြို့နယ်ကခိုးယွာရပ်ကွက်ကိုရောက်နေပါလေ။ဒီနေရာကတိုကျိုနိုရှိတာမချီတိုကျိုမြို့ရဲ့ရှေးကျတဲ့လူနေရပ်ကွက်တစ်ခုလို့ထင်ရှားတဲ့နေရာပါ။ဒါရင်မကပါဘူး။ဒီရပ်ကွက်ဟာနိုင်ငံသားတွေလည်းအနေများတယ်လို့လူသိများပါလေ။မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဒီရပ်ကွက်မှာရှိနေပါလေ။โอ้ข้าวซวยอีนั่นนี่อ่ะมวยนี่ล่ะเว้ยมิงลาบา
1: คร
0: ับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโตดะชินนี่ญี่ปุ่นโลทาชิกุยมัตตะยะซ่าได้ซูบะซูบะข้าวซวยไซนี่อ่ะเอเดริโกมัตตะยะเยซ่าไข่นะเนาะข้าวซวยบกันตินซ่าได้ชีမျိုးๆคาวดาเป้ช้างกันเนี่ยมาลูเนี่ยวช่างลูกยายอยู่มั้ยอเจวนชิပြီးတော့เอเด12ယောက်ละဆိုရင်ပြေးသွားမယ်နေတာပါဆိုင်แท้ကိုဝင်လိုက်တဲ့ချိန်ကလေးကဆိုင်လေးရဲ့ตาရှင်းတတ်ရမှုကိုတတိထားမိပါတယ်ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ထားတာကတော့ကိုအောင်ကျော်သူနဲ့မမေစုစုမောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပါရောက်ရောက်ချင်းဆောင်းနေထွေးမေးကြည့်လိုက်အောင်မေဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတော်များများကဂျပန်ရောက်ခါစားပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ယုံတန်ယုံဂျပန်အရသာနဲ့အစားအစာတွေကိုတော်တော်နဲ့မရင်းနေဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့လေဆိုဖာခောက်ဆွဲကတကယ့်ကိုဂျပန်အရသာစစ်စစ်ဖြစ်နေတော့မြန်မာတွေမကြိုက်တာများတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းထူးဆန်းနေလို့မေးကြည့်တာပါဆိုဖာကြိုက်လို့ဆိုဖာဆိုင်ဖွင့်တာလားဟင
1: ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းဟိုစားရောက်တော့7-11ပေါ်တဲ့ခိုးကြောမှာလှုပ်လှုပ်ဘူးလေအဲကျတော့ဆိုဘာနဲ့လာမယ်နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါမှဆိုဘာမစားဘူးမကြိုက်လို့
0: 24နာရီအရောင်းဆိုင်ကိုအစားတောက်ပို့တဲ့စေုံမှာလှုပ်လှုပ်ပြီးကျွေးတဲ့ဆိုဘာခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုမကြိုက်လို့မစားဘူးဆိုပြီးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ဆိုဘာခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုမှရွေးဖွင့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲ
1: အဲနောက်ပိုင်းအဲဆိုဘာဆိုင်မှာတောက်လျှောက်လှုပ်ရင်းနဲ့နေတိုင်းစားပြုတ်ကတော့ကြိုက်ပါပါ
0: တယ်ဩမတတ်ရပါပဲမကြိုက်တဲ့အစားအစာလည်းနေတိုင်းစားကြည့်ပြီးကြိုက်သွားရင်ဆိုင်အောင်ဖွင့်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျပန်နေကရိုးရာစားစားဆိုရင်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောက်တဲ့အခါစီကံကလည်းကြီးရယ်အရသာအရေးသွေးရှိဖို့လည်းအတော်လိုတယ်မို့လား
2: ဒါပေမဲ့ဟိုလေမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လာစားကြည့်ပေါ့နော်ကြိုက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ဟင်းရီကတကယ်ကိုတောက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဆက်လေးလည်းရှိရဲ့ခါကြတော့လေဆက်လေးနဲ့တွဲတောက်လို့ရှိရင်ဟင်းရီချူချူလေးနဲ့အဆက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားကြည့်လို့ရှိရင်စောပါကြိုက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်လာစားကြည့်ပါလို့ဟုတ
0: ်ဒီလောက်ညွန့်နေမှတော့စားကြည့်ရမှာပေါ့ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်စလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30တုန်းကဂျပန်မှာစားတောက်ဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေတော်တော်များများကနေ့လည်လောက်ကြမှာဖွင့်ကြတာကျွန်တော်အပါဝင်မနေ့စောစောအလုပ်သွားရတဲ့သူတွေမနေ့စာကိုအိမ်မှာချက်ပြုတ်စားဖို့အချိန်မရတဲ့သူတွေအတွက်မနေ့စောကြီးကလေးကဘူတာယုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘူတာယုံပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့မတ်တရက်စားရတဲ့တာချီဂူကြီးဆိုဘဆိုင်တွေကတကယ့်ကေတင်ရှင်ကြီးပါပဲဩစီဂျောနာလေးမွေးလာပါလားဘာစီဂျောနာလေး
2: อีคาเกซโลပြောပြောမြန်မာလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြည်ချင်းငါရဲ့6တောက်တယ်ပေါ့เนาะပြည်ချင်းငါရဲ့6တောက်ကိုအကြုံမှုန်းနဲ့ကြော်ထားဒီကောင်ကတော့ site အကြီးဟိုဒီကောင်ကတော့ site အသေးပေါ့เนาะအဲကြော်မွန်ကြော်နီးနဲ့ဟိုအထက်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းကတော့အတူတူပဲ site ကြီးနဲ့ site သေးပါအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥစ္စာကတော့ကြက်သားနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဟိုာဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းနီလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ကြော်ထားတာပါဒီဥစ္စာလည်းဂျပန်နေကြိုက်ကြရပေါ့နော်ဟိုကြက်သားအရသာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလိုနည်းနည်းဂျင်းရဲ့အချင်းရသာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥစ္စာကကြတော့ပစွန်ကြော်ပေါ့နော်ဒါတော့မြန်မာစတိုင်ကြော်ထားတာပါပစွန်ကြော်ကလည်းအဲမြန်မာလိုပေါ့ဟိုမြန်မာကအကျော်ဆိုင်နေရလို့ပစွန်တေးလေးတွေကိုကြော်ထားတာပေါ့နော်ဒါပစွန်ကြော်ပါအဲဒီဥစ္စာကကြတော့မုံလာဥနီကိုကြက်သွန်တော့နောက်ပြီးတော့ပြောင်းမှုနောက်အရွက်တွေအဲ့လိုထည့်ပြီးတော့အရွက်ကြော်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာ
3: ဟုတ်ပါတယ်နော်
2: ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာ၅မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်၅မျိုးပါတယ်အရွက်ကြော်ပါဒီဥစ္စာကတော့အဲဒီဘက်ကတော့တုတ်ခူးကြော်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့မြန်မာဟိုဟာမြန်မာစတိုင်ကြော်ထားရဲ့တုတ်ခူးကြော်ပါဒီဥစ္စာကတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုဂျပန်ဟိုဟာပေါ့နော်ချင်းကြော်ပေါ့နော်ချင်းကိုနုံနုံဆင်ထားပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေအဲစားတော့ဘာလို့ねအချင်းစိန်ထားရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဥစ္စာပါဒီဥစ္စာကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ရှွန်ကီလို့ဆိုတဲ့အရွက် မြန်မာကအရွက်တွေကိုတိတ်မသိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်တိတ်မသိရောမြန်မာလိုတော့ဘာရွက်လဲမသိဘူးပေါ့နော
3: ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့ပုစံစာရွက်ကျော်နေ
2: ပဲပုစံစာရွက်ကျော်ဆိုတာကိုအမှန်တကယ်ပြောရရင်မြန်မာပြည်မှာမမြင်ဘူးဟုတ
3: ်လား
2: အရွက်တိတ်မကျွမ်းတော့ဒါတိတ်မရှင်းပြတတ်ဘူးနော်ဒါအရွက်ကျော်ပေါ့နော
3: ်
2: ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နည်းနည်းစားလို့ရှိရင်ခါတက်တက်ရတာလေးရှိပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော
3: ်
2: ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်နေလဲကြိုက်တယ်ဒီဥစားကိုကဒါဆိုင်စားဖွဲ့မှာစားဘူးကကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာကြတော့ဟိုကမှုကြော်ပေါ့နော်မှုမှ तू ကမှုလေးမျိုးထည့်ပြီးတော့มาကြော်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဥစ္စာလည်းစားကောင်းပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတော့ကျက်သွန်ကြော်ပါဟိုမြန်မာပြည်ကကျက်သွန်ကြော်ပုံစံနဲ့တော့နည်းနည်းလေးกว่าမလားမသိဘူးเนาะဂျပန်ကကျက်သွန်ကြော်နဲ့ဂျပန်ကကျက်သွန်နဲ့မြန်မာပြည်ကကျက်သွန်နဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းกว่าရဲ့ခါကြတော့ဒီလိုပုံစံလေးပါပေါ့ဒီဥစ္စာကတော့ချီခူဝါဆိုတာကငါနဲ့လောက်ထားရဲသူတို့ရဲ့ဂျပန်စားစာမျိုးပဲပေါ့နော်အဲမြန်မာလိုပြောတော့ငါဖယ်တော့မဟုတ်ပြင်မဲ့လဲငါဖယ်ပုံစံမျိုးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားရဲဥစ္စာပျော့ပျော့အီးအီးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြော်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာကတော့အာလူကတ်တလေးမြန်မာလိုပြောရင်အာလူကတ်တလေးလို့ပြောရမှာအဲအာလူကတ်တလေးကြော်ပေါ့နော်ဟိုအထက်မှာအစာပလာဘာမှမပါဘဲနဲ့လုံးဝအာလူအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအလေးလေးချွတ်ချွတ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ
0: ်မြန်မာစားစာတူဘူးရောပါဆိုးဘခောက်ဆွဲနဲ့တွဲရောက်နေတာလားတော်တော်ညံကြီးရပဲဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ရောက်နေတာလေးပြောပြပါအောင
2: ်ကိုကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်အစားစာဆိုင်ဖွင့်နေဆိုပေမဲ့လေအစားအစာကနေပြီးတော့မြန်မာဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့
0: မြန်မာကိုဂျပန်ကလူတွေပိုသိအောင်ဂျပန်ရဲ့ဆိုးဘောက်ခောက်ဆွဲကိုမြန်မာတူဘူးကျော်နဲ့တွဲစားဖို့ရောင်းပေးနေတာဝန်တာပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တူဘူးကျော်နဲ့ဒီဆိုင်ကနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့ဖူတိုဆိုဘတူပဲမှာလိုက်မယ်ဖူတိုဆိုဘဆိုတာဂျပန်ရဲ့ဆိုးဘောက်ခောက်ဆွဲအမျိုးအစားတွေကမှာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ထူထူထဲထဲနဲ့အပြားကြီးကြီးလှုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲကိုခေါ်တာပါ။ကျုံတော့မှာဂျပန်စကားလေးနည်းနည်းလောက်မှတ်လိုက်ပါဦး။ဖူတိုဆိုတာကဖူတိုဤဝါတော့ထူသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီ။ဆိုဘကတော့ပန်းကြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲကိုခေါ်တာပါ။ဟွန်းမျက်စိရှိမှလက်လက်ဆက်ဆက်ပူပူနွေ့နွေ့အငွေ့တစ်ထောင်းထောင်းနဲ့ခက်ခဲဆိုဘပကံနဲ့ပကံပြားထဲမှာတော့ရွှေဝါရောင်ဝင်းနေတဲ့တူပြီးတော့ရောက်နေပါပြီ။ကဲစားပါပြီလား။ဆိုဘခေါက်ဆွဲကိုအရင်စားကြည့်လိုက်မယ်။ခေါက်ဆွဲဘက်ကဝါလို့တကယ်ကောင်းတာပဲအဲဝါလိုက်တိုင်းပဲဆိုးပါရဲ့မွေးတဲ့အနက်နဲ့စူးပြုတ်ရည်အရသာနဲ့ရောပြီးတော့စားလိုက်ရင်ဤကနေဖြစ်သွားတာအေးကခဆူဘူးရှိငါးနံလေးနဲ့ဘဲငံပြားကြီးရဲ့စိတ်မွေးနေတဲ့အရသာတော်တော်ထိတာဟဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတူဦးရောစီကိုလှမ်းလိုက်အောင်မယ်အာကြည့်ကြပါဦးတူဦးရောရအထူးကြီးပဲပထမဆုံးတော့ဒီအကျော်ကိုစူးပြုတ်ရည်နဲ့မနစ်သေးပဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးကျွတ်ကျွတ်ရွာလေးမြည်ကြည့်အောင်ငကဲကိုကောင်းနေဝါတဲ့ရတာပါပဲအဖော်ရန်ကပါပါနဲ့ရွာရွာလေးခိုက်လိုက်တဲ့စက်ကမိုင်းထဲမှာနေပါးထဲကိုစိတ်နွားတာအုံးအထဲကပဲနန်လေးကမွေပြီးနှုတ်နေတာပဲကြော်ပြီးချင်းဆိုတော့အကောင်းဆုံးပဲဗျာကဲနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆိုးပါရဲ့ပူပူနွေ့နွေ့စွပြုတ်ရည်တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့စားကြည့်ပါမယ်ငါတိတ်လိုက်ပါလေစွပြုတ်ရည်ကိုဆုတ်ယူထားတဲ့ကြွယ်ရဲ့အရာကဆော့ဆော့ကဂျပန်ရိုးရာဟင်းညိုရည်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်သွားစီပါလေအစာပေါင်းများစွာပို့ရတာရှိလို့ခံစားရပါတယ်ဒီနေရာမှာတခြားဆိုးဘဆိုင်တွေမှာမရနိုင်တဲ့ငရုပ်ကြီးအဖတ်တွေလည်းရှိတယ်အစာကြိုက်တော့ထည့်စားကြည့်ဦးမယ်ဟာငရုပ်ကြီးကတော်တော်လေးစားတာပဲဟာငရုပ်ကြီးထည့်လိုက်တော့လေဆိုးဘကပို့ပြီးတော့မြန်မာပါးစပ်နဲ့ကိုက်သွားတာပါပဲဗျာသာလူကောင်းလိုက်တာကိုချီဆိုဆမ္မတ်ဒစ်တာစာလူကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံညာသားအနေနဲ့ဂျပန်မှာဆိုင်ဖွင့်မှုဆိုတာအစားလေးကမလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တစ်ခုနော်လူမျိုးရဖြစ်တဲ့မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာဂျပန်ရိုးရာဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကစုံဦးတီထွင်လိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တက်ခိုင်မာမှုရှိလို့လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ကိုအောင်နဲ့မမေကဂျပန်ကိုရောက်ပြီး15နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုင်စာဖွင့်ပြတာလို့သိရပါတယ်ဒါနဲ့ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ဖို့နိုင်ငံညာသားတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်တောင်မှခက်ခဲခက်ခဲရှိခဲ့ပါလဲ
2: ကျမတို့ဒီဆိုင်ဖို့မို့အတွက်ပေါ့ဟိုနေရာ73နေရာလိုက်ချခဲ့ဆိုင်73နေရာကိုလိုက်ချခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားကျမတို့သွားကြည့်ရပေါ့နော်အဲတစ်ခေါက်တော့မဟုတ်နှစ်ခေါက်လောက်ကိုသွားကြည့်ရပတ်ဝန်းကျင်အနေထားသွားကြည့်ရပေါ့နော်သွားကြည့်ပွားလို့ချင်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဆိုင်အဆင်မပြေတော့ဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ကိုကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုင်ငှားတာတော့ဘာလို့အစားအရန်ဟိုအခက်ခဲရှိရပေါ့နော်ရှိရတနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သွားကြည့်ရသွားကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီ
4: စာရုံစာချုပ်ချုပ်ဖို့တင်တယ်ပေါ့တင်တဲ့အချိန်မှာအဲဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကလည်းတင်တယ်အဲဂျပန်လူမျိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာဂျပန်လူမျိုးပဲသူတို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ကနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲ့
0: ဟောဂျပန်ရောက်ခါစားကရောအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရဘူးပါလား
4: အဲ့လိုပြောရဆိုလို့ရှင်တော့တဲကားမိတဲ့ချင်းသတိရတဲကားမိလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ဟိုဒီဗာလဲ15နှစ်သားနေပြီးတော့စာရေးရဲ့သူအရင်ကစိတ်ပင်ပန်းနေရဖာညဆိုပြီးတော့ရေးရလေနော
5: ်သူပြပါလားရဲ့
4: はい、今この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。やべれ、てらそう
5: や。そうかね。
0: マミ相談で手紙ハイケ15の君へそれた件がそれエンジェラアキへた件ဖြစ်ပါတယ်。あと15年余るぬငယ်တယောက်ကအနာကမှလူကြီးဖြစ်လာပဲမိမိကိုယ်တိုင်စီကိုကြိုပြီးတော့စာလှမ်းရေးထားတာကိုလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစာပြန်ရေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါ

0: လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကအနာဂတ်အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်လာမှာမို့လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပြုံပြုံလေးရှစ်ဆက်လျှောက်လန်းပါဆိုပြီးနှစ်သိမ့်အားပေးထားတဲ့ဘဝခွန်အားဖြစ်တဲ့ရှင်ကောင်းလေးပ
1: ါငယ်တုန်းကလည်းငယ်တုန်းအလှည့်ရောက်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ဟို stress ရှိရပေါ့စိတ်ပင်ပန်းမှုရှိရကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ရတယ်ကြောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ကြောင်းနေပိတ်တဲ့အချိန်နိုင်40လုံးလို့ရတဲ့အချိန်ဆိုလို့ချင်းတနေ့3နာရီပဲအိပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်လေမြန်မာပြည်မှာတော့စာတင်ခဲ့တယ်เนาะဂျပန်စာတစ်နှစ်ကျော်လောက်တင်ခဲ့ရယ်အဲ့တော့ကတော့ M5 မရှိသေးဘူး M4 ပေါ့เนาะ M4 တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အန်တီကိုလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတာနားမလည်ဘူးပေါ့เนาะအကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခက်ခဲရတော့ရှိရပါเนาะဂျပန်စကားကိုလည်းလေ့လာရရင်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအဲဒီတိုင်းအလုပ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်လीเนาะအကြောင်းစာရေးပဲလုပ်လို့မရဘူးလीဆိုတော့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်အလုပ်လည်းလုပ်ရအလုပ်လုပ်တဲ့အပြင်အကြောင်းကလည်းတက်ရသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကတော့ဒါကိုဒါအောင်ပင်ပန်းခဲ့ရပါတော့ပြောပြမတက်အောင်ကိုပင်ပန်းခဲ့ပါเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအဲဘယ်လိုခေါ်လဲပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူးပေါ့เนาะအလုပ်ပိုက်တို့တော့ပို့တော့မှာပဲယထာကမရှိရဲ့အချိန်လीဆိုတာရှိခဲ့ပါเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစပိန်ကိုတချောင်းနဲ့တော့တွားပြမဟုတ်သေးဘူးတချောင်းနဲ့တော့တနိုင်ခွဲလောက်စပိန်စီးပြီးတော့တွားရမျိုးရှိရဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စပိန်ခဏခဏဘိန်းပေါက်တယ်စပိန်ဘိန်းဖာဖို့ပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘာကိုယ်ကိုလေးလာပြီးတော့ဘိန်းဖာရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲ
0: စပိန်ကိုကိုယ့်ဘာသာပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်များများစကေးတော့မဟုတ်ဘူးမမေမမေတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာဇွဲလုံးလာဝရိယတွေအပြည့်ရှိရဆိုတာကိုနားလည်သွားပါပြီဂျပန်မှာပညာလာတင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားကအကြောင်းသားတွေထဲမှာငွေကြေးမပြည့်စုံသူတွေအတွက်အကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲလို့ပညာရေးကိုစုံကန်းတိုင်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိကြတယ်လေအခုလိုအရှုံးမပေးပဲစ조사လာခဲ့တာကြောင့်လဲဂျပန်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုအခုလိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တာပါပဲကိုအောင်ကရောစရောက်တော့ចောင်းစားတက်တဲ့အခါဒီမှာအခက်အခဲတွေတွေ့ခဲ့တာ
2: ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်တော့အခက်အခဲမရှိပါဘူးသူကတော့အကောင်လုံးဆက်စားရအစီအပြောင်းလုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲចောင်းနဲ့လဲအိမ်နဲ့လဲနီးရောင်လဲငှားထားပြီးတယ်ចောင်းသွားရင်လဲလမ်းလျှောက်သွားရင်10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဟိုအလုပ်ကတော့နည်းနည်းဝေးဝေးမဲ့သူရဲ့အကြံပေးချက်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်တာနဲ့စိုင်ကယ်လိုင်စင်ယူလိုက်လေစိုင်ကယ်လိုင်စင်နဲ့သွားတော့လေဝေးဝေးမဲ့လေစိုင်ကယ်နဲ့သွားတယ်တိတ်တော့မပင်မပါဘူးအလုပ်လုပ်ကဂျပန်တော့စရောက်တော့အလိုပေါ့သူတို့ပြောတာကိုကနားမလည်ဘူးဘာပြောမှမသိဘူးစာတော့လေ့လာပေးမယ်လေဟိုအလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်ဟိုကလည်းဟိုကဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ပင်မပါလေနောက်ပိုင်းကျောင်းလည်းပြီးသွားတော့အလုပ်ပြီးတော့ရှောက်လို့ရတော့လေနားချင်တော့နည်းနည်းရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဗီဇာတွေပြောင်းလာပြီးတော့ဟိုလိုဆိုင်လေးဖွင့်ပြပါမယ်
0: ။ဟောဟော Happy wife happy life ဆိုတာကြားဘူးတာမှန်နေရပါတော့နော်။ကောင်းနေဗျာကိုအောင်ကြီးအားကြပါလေ။မြင်မြန်နေရောက်နင်းနင်းဆန်းကြခုတဲ့ဟာတာတာကြီးတခိတဲ့ကိုကိုမာတခိမစတန်နေ။နေရောက်ပေါင်းမြင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်အတူတူလက်တွဲကြိုးစားလာလိုက်တာအခုလိုဆိုင်ဖွင့်လာနိုင်တာပါပဲ။နောက်နေ့ဂျပန်မှာမြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဘလိုမျိုးစိတ်ထားပြီးအလုပ်လုပ်နေပါလဲလေ။
1: ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်မှာအသေးသေးချာချာလေးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစားလေးလုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့စေတနာလေးလည်းထည့်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာစကားပုံလို့ပေါ့အဲမလှူတတ်လို့ရှိရင်ဈေးရောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့လှူဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဆိုဈေးရောင်းလို့ရှိရင်အဲလှူတယ်လို့လေးလည်းဖြစ်တာပေါ့နော
0: ်တကယ်လို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာမတ်မေတို့လိုပဲဂျပန်ရိုးရာစားတော့ဆိုင်ကိုဂျပန်မှာဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်လှုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောခြင်းလားအရန်ပင်မမနဲ့မလှုပ်တာကောင်းမယ်လို့ပြောမလား
1: အဲ့လိုရောမပြောချင်ဘူးနော်မပြောချင်ဥစားလေးကိုရီလည်းအဲ့လိုပဲရှိရလေနော်ကိုရီလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တခုမလှုပ်ပါနဲ့ဘာညာပြောရင်လည်းလုံးဝပဲလေနော်အဲ့ဒီခါကျတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့စိတ်စဉ်းစားထားရဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘောနော်ဘလို့ပဲဟိုခက်ခဲပဲရှိရှိပေါ့နော်ဟိုတည်တည်ချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလေလှုပ်ပါလှုပ်ကြည့်ပါဟိုလူဆိုတာဒန်းရက်နေရဆိုဒီတိုင်းပဲဖြစ်အောင်မယ်လေလှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်မြင်လဲအောင်မြင်လာမယ်မအောင်မြင်လာလို့ကြာရှုံရင်တော့မှအတွေ့အကြုံရတယ်ပေါ့နော
0: ်အခုကိုကြီးဝမြို့မှာဒီဆိုင်ကိုရုံးဖွင့်ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့6နိုင်ရနေပြီးတော့ည7နိုင်အထိအချိန်အရှည်ကြီးဖွင့်တယ်နော်ခောက်ဆွဲတဲ့ပွဲရောင်းစေးကလည်းအကြော်တစ်ခုနဲ့စိုးပါတဲ့ပွဲကိုရ900လောက်ပဲရှိပါတယ်မြောက်ကောမြတ်ရလား
1: ကျမတို့ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုကို့အတွက်လည်းအမြဲကြံရမယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တယ်လည်းစားပြော်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမြဲတွေးရပေါ့နော်အဲအကြောင်းခုနကတိုဖူးကြော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲဘလို့ခေါ်လဲလက်သုံးလုံးဆိုင်လောက်ရှိရလို့ပြောမလားအဲ size နှစ်ချက်ကောမှာ150တော်တော်လေးစားချင်လို့ quality ကို short လာပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းကအကောင်းကြိုက်တယ်မကောင်းလို့ရှင်မစားချင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုကိုမကြိုက်မချင်ဘူးအဲ့လိုပြန်ပြန်ပြင်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်တခုခုဟိုအစ်စ်အဆန်လို့တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးလို့တော့ပေါ့နော
0: ်အခုလိုဆိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဘလို့အချက်တွေကိုအလေးပေးနေပါလဲ
1: ဂျပန်မှာဟိုဘာသာကသူတို့ကြိုက်တဲ့ဘာသာသူတို့ကိုးကွယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာတွေထပ်ပို့ပြီးရောယဉ်ကျေးရဲ့လीเนาะဒါသူတို့ရဲ့ကလေးဘဝကလေးကသူတို့ចောင်းမှာတင်လာတဲ့ဥစ္စာရဲ့လीเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့တင်ယူတယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့တင်ယူတယ်တင်ယူပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချရတယ်ပေါ့เนาะကိုကလည်းသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအဲအရင်ကလည်းကိုလေးလာထားတဲ့ဥစ္စာရှိရင်တချို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ internet ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှာတာရှိရပေါ့နော်။ဒါကတော့ edit လာရဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ပြုံးပြီးတော့ဟိုချွတ်ချွတ်တတလေးနှုတ်ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာမပါဘဲနဲ့လုပ်နေရရမဟုတ်ဘူးပေါ့။တကယ်ကိုစိတ်ပါနှိမ့်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တကယ်ကိုပြုံးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာဟိုတကယ်ပြုံးတယ်။တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော
0: ်။ဂျပန်ရင်ချင်းမှုဓလိထုံးစံတွေကိုပါလေ့လာပြီးဂျပန်ရွေးရအစားအစာကိုရောင်းချနေတာပဲ။ကဲလာပြီးစားကြတဲ့ဂျပန် edit တွေရောမြန်မာလူမျိုးကလှုပ်ရောက်တဲ့ဂျပန်ရွေးရအစားအစာကိုကြိုက်ကြရလားမေ့ကြည့်အောင်အနီးအနားမှာအလုပ်လုပ်နေတာလို့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဧည့်သည်ကိုမေ့ကြည့်ခဲ့ပါလေ Hello ကိုယ်စနစ်
3: တကောင်မလို့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကိုစစ်တော့
0: ဒီဧည့်သည်ပြောခဲ့တာကဘလုတ်ထဲကလူတွေလည်းခဏခဏလာစားကြတယ်ဆွပြုတ်အရေးကအတော်အရသာရှိပါတယ်ပြီးတော့တెంပူရာအကျော်ရောကြက်သွင်းမိကလည်းလက်ဆက်ပြီးတော့အရေးရှုံးပါတယ်ဈေးသက်သာရသနဲ့အခုလိုအရသာကလည်းကောင်းတယ်မလို့ခဏခဏလာစားနေပါတယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်နာမှာစီဝေးလို့ပို့လိုက်ရင်လမ်းကြုံဝင်စားတဲ့အမျိုးသားကိုလည်းမြင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်
4: ။おつゆが出汁が効いててとっても美味しかったです。あと値段がやっぱとてもリーズナブルなので。
0: ဒီအဲ့တဲ့ကခောက်ဆွဲနဲ့စားတဲ့အရေကဓာတ်ရှိအရသာလေးလေးပင်ပင်ရှိပြီးဈေးကလည်းတင့်တင့်တာမို့လို့နောင်လဲပုံမှန်လာစားကြမှာလေလို့ပြောသွားတာပါ။မေးရဆိုင်လေးကိုရှေ့လျှောက်ရောဘာတွေဆက်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါသလဲ။
1: နောက်ပိုင်းနေလေမြန်မာအစားအစာကိုထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဝတ်သားအစာတော်တော်ပြီးမှန်ကိုကြက်သားအစာတော်တော်ရှိရပါတော့ဆိုတော့ခါကြအဲ့ဒါလေးကိုမှဟိုမြန်မာစက်တိုင်းဖြစ်အောင်လို့မြန်မာရဲ့ငဖယ်ပေါ့ငဖယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျပန်လူမျိုးဆိုင်ဒီမှာတိတ်မရှိဘူးတိတ်မစားကြဘူးဆိုတော့ပြီးမှန်ငဖယ်အစာတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဖြန့်တင်မှာပေါ့ဒီဆိုင်ကပထမဆုံးဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆိုင်ကိုရင်ဆုံးအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်အောင်မြင်ဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆိုင်ခွဲရေးလုပ်ချင်တယ်ဂျပန်နဲ့မှာလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ခိုယီဝါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ခိုယီဝါကနေတစ်ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးဒီတာချီကူကြီးကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာဆိုတာကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်
0: ဆိုပါတယ်မှာတူဘူးကျော်ကိုပေါင်းစည်းလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအနာဂတ်မှာဂျပန်နဲ့မြန်မာကြမှာအစားအစာရင်ကျင်းမှုတွေပါဖလှယ်နိုင်တဲ့အထိဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေကိုအောင်ကျော်စုနဲ့မတ်မေစုစုမောင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်